0: Jaz ne znam, jaz ne najdem sicer posnetka, vam moram kar prsnici povedati. Meni je žal, da nisem tega posnetka hranil, ampak pred časom je ena poslušalka ocenila dan, mi namreč v šovu Domov sreden ocenjujemo dan od 1 do 10, pričemer je ena zelo slaba ocena, ko imaš res beden dan, desetka je pa tak dan, da si rečeš, da bi narečeš za juckal. No, in ona je rekla, da je stala v križišču, na kar pride en kuža do nje, dvigne taco in jo je poscal, mislila, da je kandelaber. Dobesedno, sred, normalno je sred dneva stala in jo je en pes postal v križišču, no? In je rekel, da ima oceno dneva 3. Tada se mi je zdelo, da je dala relativno radodarno oceno, glede na to, da to je res enka, no? Pa koliko verjetnost je, da se ti bo kaj takega zgodilo? Ama je bila kar dobre volje, no sem nikaj ne najdem tega posnetka. Glavne, kako gre vam dan današnji? Dan današnji. 15. juli, sreda. Oceni dan od 1 do 10, napiši pis.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.